0: Marketing Elmag Radija.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL, agencija

Bio je to Kristijan Rahimovski iz Sjeverno ovog jutra na talasima Elma Gradija. Često čujemo izreku da smo ono što jedemo, pa hajde da vidimo koja to hrana može da doprinese našem staranju. Prije svega tu su šećeri, dakle ukoliko konzumiramo veliku količinu šećera, to može da pokrene jedan nepoželjen hemijski proces u organizmu. Dakle, kada konzumiramo više šećera nego što naše ćelije to mogu da prerade, višak šećera se spaja sa bjelančevinama u procesu zvanom glikolizacija. Proizvodi glikolizacije mogu dovesti do oštećenja kolagena, to je zapravo bjelančevina koja našoj koži daje mladalački izgled. Zatim tu je presoljena hrana, hrana koja obiluje solju, izaziva zadržavanje tečnosti u organizmu, ali i podbulost. Zatim na trećem mjestu tu je kafa. To je najrasprostranjeniji stimulativni napitak koji je štetan za našu kožu i zube zbog visokog stepena kisjelosti. Dakle, kisjela pića mogu da stvore mikroskopske pore na površini gleđi i dovedu do njene erozije. I na posljedku tu su alkoholna pića, dakle ona štete sveukupnom zdravlju, posebno su štetna za jetru, a posredno uništavaju kožu. Osim toga, alkoholna pića dehidriraju organizam, ali imaju štetan uticaj na san, što se povezuje sa ubrzanim starenjem. Kada govorimo o nedostatku sna, neposredno znam da nekako baš onako kada malo spavamo, to se definitivno vidi na nama. Ukoliko je to dugoročno, onda će se to i tekako odraziti na naš organizam, jer kako kažu, organizam pamti sve. I zaista naš nervni sistem apsolutno sve pamti i djeluje da recimo ukoliko neki duži vremenski period treniramo, pa ukoliko prekinemo i kada nastavimo, kao da se naši mišići sve brže adaptiraju, dakle oni imaju neko lijepo pamćenje, tako da su zapamtili one periode kada smo aktivno trenirali. Sve u svemu, ukoliko želimo da preduprijedimo staranje, osim nekih tretmana i krema, naravno tu je izbjegavanje šećera, presoljene hrane, kafe i alkoholnih pića, ali i neki balans i eventualno neki ustaljeni režim, dakle neka dnevna rutina, jer pouzdano znam da dosta ljudi onako rutina ih održava i rutina je ono što im daje poseban smisao svakom danu. Nastavljamo naše druženje na talasima najslušanijeg radija uz onu najljepšu domaću muziku. U nastavku slušamo grupu Zana i kultnu numeru Dodirni mi kolena. Ostani uz Elma Gradio. Hey!

0: Marketing Elmag Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
2: Prolazim autom prema New City kvartu i vidim blokada. Reko, opet blokada, kuku mene. Kad ono roboti idu na novu lokaciju Branka Zeletića. Reko, roboti, kad će se moć proći? Evo za

0: marketing Elmag Radija. Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Volcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
7: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine Ula.
6: Nekretnine Ula.
8: Pošaljeni broj.
9: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
7: Mnogo smo dobro prošli.
1: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
9: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
9: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,40.

je to Zdravko Skender i numera Žena kao ti, a mi nastavljamo naše druženje na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elma Gradija. Malo čas govorili smo malo o SPF-u, odnosno budući da je 27. maj, međunarodni dan kreme za sunčanje, pa shodno tome pomenut ćemo malo i kakve su trenutne temperature.

0: Slušali smo Anu Milenković i Nemam gde. 8 je sati 29 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.

0: Uživali uz Dina Merlina i Sredinom. Tačno je 9 sati i 26 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam bašterskog mobilijara u Okovu. Samo od četvrtka do subote 30. maja. Najmanje 20% popusta na baštenski namještaj, bazene i prateću opremu. Opremi baštu za uživanje uz fantastične popuste u svim Okov centrima i na web shopu. Oko. Sve oko vas.

Bio je to Zdravko Čolić i Čaje Šukarije, jedna zaista, onako da kažem, prepoznatljiva numera koja je itekako bila popularna onda kada sam ja bila djevojčica među svim djevojčicama, to nije bilo tako davno i jako bi me radovalo ukoliko bih znala da je i danas itekako popularna. Čola je neko ko zaista pravi muziku za sve generacije, a to je trend koji živi i dan danas. Ako napravimo osvrt na temperature, u ovom satu u Podgorici izmjereno gotovo 30 sjajnih stepeni, isti slučaj je i u Ulcinju i Herceg Novom, Nikšić gotovo 26, u Baru 24, u Pljevljima 21, na Cetinju gotovo 26 čak stepeni, na Žabljaku 18, u Kolašinu 21 i u Beranama 19 stepeni. Ono što primjećujem jeste da temperatura mora biva negdje oko 20 stepeni i dalje, pa čekamo to famozno, da kažem, toplije more, pa da polako možemo da uđemo i u sezonu kupanja. Sve u svemu, mi smo polako, ali sigurno stigli, pa eto, gotovo do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija. Dakle, družili smo se od 7 sati, pa evo gotovo do 11, dakle, u okviru onog jutarnjeg dijela programa razgovarali smo između ostalog i o Međunarodnom danu kreme za sunčanje, dakle, tema koja je itekako aktuelna. Naravno, tu je i Međunarodni dan urgentne medicine koji sam pomenula, dakle u čast svim onim koji rade zapravo u tom dijelu urgentne medicine, ali generalno koji se bave medicinom i brinu o svima nama posredno ili neposredno svakodnevno, dakle 24 časa, 7 dana u nedjelji. Sve u svemu, bilo je ovo jedno jako lijepo jutro koje je meni zaista onako brzo prošlo. U jednom trenutku pridružile su mi se i moje drage kolege Maja i moj novi kolega, naše novo pojačanje Kosta, tako da smo bili u prilici da onako razmotrimo razno razne životne, avanturističke i teme različitog karaktera. Vjerujem da smo vam makar na neki način doprinijeli da ovo jutro vam bude i ljepše i lakše, budući

0: Dobar dan je pizza dan.
1: Nastavljamo pizza dan na vašem omiljenom Elmag radiju, a danas smo u ozbiljnom naučnom istraživanju. Šta vaša pizza govori o vama? Naravno, nauka možda nema tačan odgovor, ali radio ima pravo, a ja na čelu u ovom trenutku zapravo za mikrofonom imam pravo da sumnjam da vaš izbor dodataka nije slučajan. Postoje ljudi koji naruče uvijek isto, pa to su stabilni ljudi, ali prije nego što nastavim priču, dakle evo, čuli ste pizza dan, a vaš zadatak je da pišete, da morate da opišete sebe ili svoj današnji dan kao picu pola-pola, koje bi bile te dvije polovine i zašto baš vi treba da osvojite Dodo picu. Ajde, pišite mi na 067 96 96 96. Dakle, ljudi koji znaju, koji biraju uvijek isto, to su, makar po mišljenju eto nauke, a ja bih se složio, to su stabilni ljudi, oni znaju gdje im je punjač, imaju rezervnu kesu u gepeku i ne paniče kad neko predlaže nešto spontano ili neki izlazak iz zone komfora. A postoje ljudi koji gledaju meni kao da biraju fakultet, tri puta promijene mišljenje, pitaju društvo, pa na kraju kažu aj nešto pola-pola, onako, pa se sigurno neću zeznuti. Pola-pola je najpošteniji oblik ljudske neodlučnosti. To je kulinarski kompromis, diplomatski sporazum i mala pobjeda života kad ne znaš hoćeš li nešto blago ili ljuto, masno ili laganije, klasično ili nekakva avantura. Pizza kaže može oboje, ne moraš danas da biraš, ili ne moraš da budeš baš toliko odrasla osoba. Do kraja dana izaberi dvije varijante, dakle neko će dobiti picu pola pola po svom izboru, velika Dodo pizza i dvije Coca-Cola, nagradu Coca-Cola, što bismo mi u Nikšiću rekli, mada ni ovaj prvi put nijesam nešto previše baš najsjajnije izgovorio. Nagradu možete podići u baru Budvi i Podgorici, u njihovim pizzerijama. Ajde, pišite mi, nijeste nešto aktivni na početku ovog dana, a uvijek kad imamo pizza dan, onako zaspete me porukicama, ili ste se vi, možda što bi ovo rekli naše stare, niste vi gladni izgleda. 067 96 96 96. A danas je i svjetski dan marketinga, pa ćemo i o tome malo pričati. Evo, ja sam istraživao kako su neke modne kompanije pravile svoje brendove i ono i u onim trenucima kad nisu bili nešto naročito uspješni ili prepoznati kao veliki dizajneri, pa su marketingom uspjeli da se probiju zapravo onako na čelo kolone, kolokvijalno rečeno. Družimo se do 15 časova, slušamo vrhunsku muziku, ići će jedan kultni bend i on kaže da je izgubljen slučaj, a ja, dragi moji, znam da vi nijeste izgubljeni slučajevi, nego da ćete danas učestvujete u programu i da mi pišete da morate da opišete sebe ili svoj današnji dan kao picu pola pola, koje bi te dvije polovine zapravo bili i zašto baš vi treba da osvojite ovu Dodo picu. Ajde, pišite mi 067 96 96 96. Ide izgubljen slučaj.

Nađeš način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom

marketing Elmag Radija. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

želim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to tvoja su, kažeš dobra sam u kuću.

0: ili ostaj.
1: Dobio si sebe, igraš protiv sebe, zanima te da sam nekog volela kod tebe, sa smihom ti kažem, naravno da nisam, ne pitaj me opet,
2: poklapi da priznam.

0: Nastavljamo druženje, dragi moji. Evo, gledam, niđe poruke, ni na Viberu, niti obične porukice SMS-a, pa evo nema ni Instagrama. Dobro sam ja rekao u prethodnom uključenju, nijeste vi meni izgleda gladni. I hvala Bogu da nijeste, ali jedna velika Dodo pizza, vjerujem da bi svima dobro došla, jer ako niste gladni, jeste u žurbi, pa ćete poslije da ogladnite. Zato mi pišite na 067-96-96-96. Dakle, neko će dobiti veliku Dodo pizzu, varijanta pola-pola po vašem izboru. Ali da biste dobili pizzu, moramo malo i da se igramo. Tako da, pozivam vas da mi pišete da morate da opišete sebe ili svoj današnji dan kao pizzu pola-pola. Koje bi bile te dvije varijante ili dvije polovine i zašto baš vi treba da osvojite Dodo pizzu? 067 96 96 96. Ajde, pojačajte malo te porukice, nisam navikao da mi se baš niko ne javi u čitavom prvom satu, pa makar ni da mi kaže ćao, ćao Duki, jesi li dobro, možeš li, je li vruće, nadam se da vama nije vruće, da uživate. Evo neka porukica, prva je stigla, da vidimo ko je to pisao. Evo, poštovanje, kaže, ovo će izgleda biti nešto zbiljnije. Pozdrav za sve vas u studiju, bolje da ne čitam uživo sve. Ajde, vidjet ćemo gdje će ovo odvesti, pa ćemo u sljedećem uključenju nastaviti. Dakle, danas imamo pizza dan, još jednom da iskoristim priliku na početku druženja i u ovom prvom satu da svim vjernicima koji danas obilježavaju Kurban Bajram poželim puno zdravlja, uspjeha i da ih svaka sreća prati u praznicima. Pišite, družimo se, hajde budite malo aktivni. Sad ćemo da vidimo, na satu je tačno 11:54, a i slušamo Bajagu i 20. vek.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD5/15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
5: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
6: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel. Imate prijatelje.
7: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
8: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroksol za mojice.
9: Aroksol, moram da pobjegnem.
10: Hvataj!
11: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
12: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
13: Unuku želim da dam priliku da upozna svijet i da sam odluči šta će od toga ponijeti sa sobom, rekao nam je između ostalog naš poznati putopisac Edin Krnić, kojim smo posvetili naslovnu priču Majske gracije. Razgovarali smo i sa Mašom Vukićević, te članovima Crnogorskog simfonijskog orkestra koji ove godine slavi 2 decenije rada, tokom kojih je postao važan stup kulturnog identiteta Crne Gore. Novi broj gracije na svim kioscima u Crnoj Gori. Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
14: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
13: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
14: Gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
15: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Dobar dan je pizza dan.
1: Eto, dragi moji, nastavljamo druženje. Stiglo je dosta poruka. Jedna Jela kaže: pola djavola, kulen, pola kapričoza. Nervozna i ljuta sam, 34 stepena. Vlaga ubija, ja moram da peglam. Meni picu jer sam već debela i neće me gledati plaža. Ove godine pozdrav za ekipu koja mi pravi društvo. Jelena, Jelena, pozdrav i za tebe. Onda imamo još jednu zanimljivu poruku. Kaže: moj dan pola pod stresom, pola pod gladan. Znači klasična pola pola. Onda jedna Biljana kaže: jedna polovina mene je danas ušla u more, a druga je htjela napolje. Imamo još jedne neke zanimljive poruke. Jedan Andrej kaže: a danas se osjećam kao da me je neko izvadio iz pizza peći, koliko je toplo, ali ne i kao pizza, jer je ona ukusna poslije pečenja. I još jedna porukica od jedne divne dame koja kaže: danas sam pizza pola pola, jedna strana ide kroz dan, druga pregovara sa nosom i maramicama kao da su glavni problemi u državi. Eto, ovo je već mnogo bolje, dragi moji, nastavite da mi pišete na 067969696. Neko će dobiti veliku Dodo pizzu varijanta, pola pola po izboru i dvije Coca-Cole. Uživajte uz najbolju muziku s ovih prostora. Na satu je tačno 12:53.
2: Prijatelj tačnog vremena. Sajam baštenskog mobilijara u Okovu. Samo od četvrtka do subote 30. maja. Najmanje 20% popusta na baštenski namještaj, bazene i prateću opremu. Opremi baštu za uživanje uz fantastične popuste u svim Okov centrima i na web shopu. Oko. Sve oko vas.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život. Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Prolazim autom prema New City kvartu, idem, vidim blokada. Reko, opet blokada, kuku mene. Kad ono roboti idu na novu lokaciju Branka Deletića. Reko, roboti, kad će se moć proći?
3: Evo za

0: ζώδιο δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Volcano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor. Kvalitet koji traje.
8: Marketing Elmag Radija.
9: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

0: nije to Dženalon Čarović, mi nastavljamo druženje, dragi moji. Dakle, pizza dan, dobio sam neke sjajne poruke. Evo, jedna Milica i Draško zajedno su poslali su odvojene poruke, ali vidim zajedno jer su poslali istu fotografiju, pa ispod i tekst koji kaže: pizza Dodo, pala bi nam dobro, pola pola, probati se mora. Danas nisam nešto fina, ali ručali bi ja i moja jača polovina. Pozdrav i za Milicu i za Draška. Idemo dalje. Jedna Maja, kaže Margita Maja: kad se skupi ekipa i muzika krene, pizza pola pola spoji gladne žene. Idemo dalje. Jedna Biljana je poslala, koja kaže: jedna polovina mene je danas ušla u more, a druga je htjela napolje. Zapravo to je prva poruka koju je poslala, a druga kaže: koristim refren od pjesme Pizza Ksenije Pajčin, pa je onda poslala taj tekst koji ovog puta neću pročitati, jer znate sami kako ide ta pjesma. Koga zanima, može pronaći na internetu. Eto, dragi moji, dakle, danas pizza dan, jedan od omiljenih dana u ovom čitavom mjesecu. Družimo se zahvaljujući pizzeriji Dodo, poklinjamo nekom veliku picu varijanta pola pola. Bar Budva i Podgorica, možete podići vašu nagradu. Šta da vam kažem, neko će danas ručkiti fino i neće morati da razmišlja o ručku. Vrijeme je toplo u glavnom gradu, vjerujem i širom države. U jednom trenutku su najavili bili neku kišicu, ali eto, to je prošlo sve onako u najboljem redu. Ajde da pogledamo moje temperature po gradovima. Kaže Podgorica u ovom trenutku 29 stepeni, a moj subjektivni osjećaj je da ima i preko 30. U Nikšiću 25, Bar 24, Pljevlja 21, Herceg Novi 30, Cetinje 25, Žabljak 18, u Ulcinju također jako toplo, 29 stepeni, Kolašin onako prijatnih 21 i u Beranama 19 stepeni. Pišite mi na 067 96 96 96, koja biste vi to bili, zapravo koje biste vi to dvije polovine Dodo pice bili danas i zašto baš vi treba da osvojite ovu nagradu. Slušajte najbolju domaću muziku, tačno je 13 časova i 55 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15, Kärcher 749,90. Perač 150 bari, DeWalt 258,90. Perač 130 bari, Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.

0: I dalje sam tu sa vama, evo dobijam divne poruke. Jedna Ivana kaže, evo jedna prava poruka, onako u smislu kako sam ja i zamislio zapravo da to ovako zvuči, pola pola, kaže, jedna polovina bi bila vegetarijana puna obaveza, stresa, papira, poziva, ljudi koji stalno nešto pitaju i mene koja glumim da držim život pod kontrolom, a druga polovina bi bila ljuta feferona jer mi je u jednom trenutku došlo da se odjavim iz života kao iz hotelskog bookinga, pa onda onaj smiješak na kraju koji plače od smijeha. Uz to, korica puljena sirom jer sam cijeli dan, po znacima navoda, gutala nervozu, a dostava kasni, isto kao i moj mir i psihička stabilnost. I na kraju dana svi uzmu po parče mog strpljenja, a meni ostane samo račun. Ljubim vas, pozdrav, kaže svima. I evo sad stižu poruke, kaže, ja sam baš gladna. Ajde Ivana, vidjet ćemo nešto. Tvoja poruka je za sad, evo da čuju svi, meni favorit jer je ispunila sve uslove koje sam ja nekako i zamislio, iako su svi zaista bili kreativni i onako negdje i duhoviti koliko je moguće u ovakvim stvarima. Dakle, ne moramo uvijek da budemo jedno, ne moramo stalno da budemo ili da imamo savršen plan, savršen izbor ili savršen odgovor. Nekad je sasvim u redu da budemo pola umorni, pola raspoloženi, pola ozbiljni, pola dijete, pola obaveze, pola uživanje. Život je, ako ćemo, dragi moji, pošteno, najčešće pola-pola. A danas smo to pretvorili u igru, u smijeh i u šansu da neko od vas osvoji veliku Dodo picu. Hvala vam na porukama, na kreativnosti i na tome što i običan dan možemo malo začiniti sjajnom muzikom i dobrom forom. Dakle, najbolja muzika s ovih prostora, vaš omiljeni radio, a na satu je tačno 14:24.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.

0: radili, kako je torta, naši dragi kolege koji danas slave, tu ima i baklave, ja obožavam baklave.
1: Moram da kažem da baklavu nisam probao, pa će mi se Arminova supruga naljutiti, ali nisam prosto stigao. Eto, ti si mi svjedok, je li tako?
0: Dobro, nema veze, sad si pojao parče torte, pa ćeš poslije baklavu.
1: Parče torte, tako je.
0: Armin mi je rekao da me čeka baklava tamo, ja sad jedno čekam da probam, da vidim.
1: Ne,
0: da...
1: u suštini želimo samo da im se zahvalimo na brižnosti i što su divne kolege i što smo, eto, se i mi zasladili koji danas radimo, a vjerujem da ćemo imati poslije prilike i da posjetimo naše prijatelje koji slave.
0: Da,
1: tako?
0: Naravno, imamo dosta prijatelja kod kojih idemo. Ja moram da ti kažem, to sam i već mnogo puta rekla do sada, najljepšu baklavu sam jela kod mog dragog druga, velikog druga, on se zove Jasmin. Ako možda sluša Elma Gradio, veliki pozdrav za njega. Takvu baklavu, ja ne znam, nisam još uvijek jela, to je bilo prije nekih par godina, sad ni ne znam, ali znaš kako uvijek zapamtiš te neke lijepe stvari.
1: Tako je. Ukus naročito.
0: Eto, ukus naročito te baklave koji se nikada ne zaboravlja. Dakle, zasladili smo se malo danas. Ja ću da ti kažem da ću tokom ovih popodnevnih sati da imam jednu interesantnu temu. Dakle, tema ili ti da li ste znali? Toliko postoji stvari koje mi ne znamo.
1: Da li ste znali? Da, da. Ajde, pitaj me nešto da li sam
0: znao. Pa dobro, znaš kako ja sam to tek pripremila. Da li ste znali? Toliko ima toga da se čovjek prosto zaprepasti koliko nekad ne znamo neke stvari iz svih segmenata života.
1: Da, Dado Topić je pjevao, da li znaš da te volim? A ti mene pitaš da li znaš tamo nešto.
0: Pa Dule.
1: Ajde, nešto ću naučiti danas uz tvoj program.
0: Dobro, ja ću kasnije malo da te upoznam sa time što sam ja izdvojila i prosto čovjek da se iznenadi. Jel se čovjek uči dok je živio, tako?
1: Tako je,
0: svakog dana. Jesi ti nešto naučio do sad? Šta si naučio ono?
1: Evo, u ovom razgovoru s tobom sam naučio da si najbolju baklavu pojela od Jasmina.
0: Dakle, njegova majka je pravila tu baklavu, tako da je to ostalo zaista u predivnom sjećanju. Dolence, hvala ti na,
1: hvala tebi puno
0: na ovom lijepom druženju. Mi ćemo kasnije, naravno, ponovo da udružimo snage.
1: Dogovoreno.
0: Da li ste znali, tako da i ti možeš nešto ovako u pauzi da pripremiš nešto što ti je interesant.
1: Ne znam, vidjet ćemo, možda mi nešto padne na pamet ovako u trenutku.
0: Super. U nastavku slušamo veliki, veliki hit Karoline Gočeve. Da li voliš Karolinu Gočevu?
1: Volim, naročito u onoj saradnji sa Bajegom.
0: Evo sad njena pjesma Ti si moj. Jedna dinamična, brza kompozicija, tako da preporučujem svima da pojačaju radio prijemnik.

0: και θα λεμπόρε, το έχετε προχώρης.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: U Radanovići imaju otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Pogled na sat, 15 sati i 26 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kerhe 749,90. Perač 150 bari Dewalt 258,90. Perač 130 bari Kerhe 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.
0: Nastavljamo u fantastičnom ritmu za sve ljubitelje onog najboljeg rock zvuka. Grupa Kerber i Ratne igre.

šjolak. Po baštinu su prve noćne frajle nikle, večeras dodaj malo kremena u štikle i odigraj kule. Potpuno kule. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj gruv, i na kiši si suv, načini svaki korak ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid, smočkala fluid i vazduh sladoja, ko mušorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool, sve je na svoje.

0: pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moljce.
4: Aroksol, moram da pobjegnem.
5: Hvataj!
6: Aroksol, proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

Veliki pozdrav svim onima koji nam se javljaju na 067-96-96-96. Što se tiče parnog valjka, ići će malo kasnije, tačnije u narednom satu. Šta to prije tvom čulu sluha, piši nam 067-96-96-96.

0: znam kako. Čudni su to momenti. Pričala sam ti ja, imala sam dozati nekih čudnih situacija, ali dobro, sve je dobro što se dobro završi.
1: Tako je.
0: Eto, malo čas smo spomenuli i ono što je najaktuelnije, ajde da kažemo, tiče se sporta, Roland Garros. Vidim ovdje sad u toku su neki mečevi, negdje četvrti set, ne znam da li danas igra, čini mi se Đoković.
1: Pa evo, nismo uspjeli da provjerimo da li je meč počeo ili nama kasne informacije. Eto, ako neko zna, neka nam javi, gledate li Đokovića. Đokovića, što je govorio Ekrem. Sjećaš se Ekrema Jerića, čuvenog? Đoković, a što pjeva taj Đoković?
0: On je stvarno bio poseban čovjek, dobro, uvijek je znao da nasmije ljude oko sebe, ali je bio potpuno iskren.
1: Legendarna javna ličnost, da, dospije.
0: Čovjek iz naroda. Eto tako, nismo još utvrdili kad počinje Đoković da igra i da li igra danas, ali mislim da je danas na terenu, ali bit će, čini mi se, interesantno. Daniel Medvedev odmah ispao sa Roland Garrosa.
1: Tako je, to sam imao priliku danas da pomerem u programu. Veliko iznenađenje, vjerujem da je njemu najveći šok bio zapravo.
0: Ali ne leži mu šljaka nešto.
1: Slabo šljaka.
0: Znaš kako, ali zato se zna ko je kralj šljake.
1: Eto, kralj šljake.
0: Gospodin Rafael.
1: Rafael to i dalje gleda sa tribina, ali normalno da mu tu niko neće osporiti jedne zere, jel tako?
0: Ne, stvarno. A, znaš ko je bio još dobar tenisar koji je osvojio Roland Garros? Stanislas Wawrinka.
1: Wawrinka je bio sjajan teniser, a bio i Soderling, ako se sjećaš. I da nije bilo tog Soderlinga, Roger Federer ne bi osvojio Roland Garros, jer je on izbacio Rafaela Nadala u polufinalu. Eto, vidiš kako se sjećam.
0: Jesi li bio u Nikšiću? Ja sam isto gledala nju iz Podgorice.
1: Ja sam gledala iz Nikšića to. Ali se sjećam, zbilja pamtim dosta velikih teniskih mečeva. Eto, to mi je jedna od upečatljivih situacija u svijetu tenisa, da jedan od najvećih igrača svih vremena i možda i najumiljeniji igrač ne bi uzeo taj Grand Slam da nije bilo Robina. Drugih velikih Robina Soderlinga, koji je odigrao ludilo polufinale tad, ali u finalu nije imao snagu protiv Rodžera Federera.
0: Znaš kako, ja sam gledala meč do jedne ure i onda, pošto sam navijala za Robina Soderlinga u tom trenutku, pošto, ajde, kada govorimo o tenisu, Novak Đoković, Roger Federer mi je na drugom mjestu, a onda poslije svi ostali. Ali nešto, ajde, navikli smo non stop bili da Rafael Nadal, koji je zaista neprekosnoveni šampion, non stop dobija. Ovaj Robin Soderling je pokazao zube i šteta što nije imao priliku da se takmiči dalje. Mislim da su ga spričale povrede. Kad u jednom momentu mi prebacujemo, kad ono, da li je ovo, da li je senzacija na pomolu. Robin Soderling je zaista bio sjajan, sjećam se toga, i onda logično u finalu navijala sam za
1: Rodžera.
0: Za Rodžera Federera. Pa ono je stvarno gospodin. Ali
1: drago mi je da sam te podsjetio jednog dobrog meča i sjajnog turnira. Te davne godine sad već.
0: 2009.
1: Eto, vidiš. 2009. A te 2009. godine Federer igrao finale Wimbledona protiv legendarnog Andya Roddicka. I to je bilo finale koje se ponavljalo negdje, čini mi se, od 2003. pa do 2005. tri godine za redom. Jedna je bila pauza, Roddick je pao malo u toj svojoj karijeri, a onda se vratio na velika vrata, opet odigrao finale protiv Federera i opet izgubio. Dakle, čini mi se da ja sam pamtim četiri finala Federer-Roddick i da je ovaj legendarni Švajcarac svaki put izašao kao pobjednik.
0: A znaš kako, evo, kad pričamo već o tenisu, juče mi je jedna uspomena izašla na Instagramu. Ja sam jedan video našla od prošle godine sa Roland Garrosa, kad se upravo Rafael Nadal opraštao, i mislim da je to zaista jedan od najljepših i najemotivnijih momenata, kada su se pojavili na ekranu da mu se obrate njegovi saborci, tako da kažem,
1: tako
0: teniski
1: je,
0: saborci.
1: Ne ni rivali, nego saborci u tom trenutku, koji su ovaj sport izdigli na jedan nestvaran nivo.
0: Dakle, Federer, Đoković, Andy Murray, i na kraju, mislim, Nadal je bio u suzama, što je potpuno logično, i meni je nešto bilo stvarno u tom trenutku teško, bilo mi je žao.
1: A bilo je svima, da.
0: I u jednom trenutku oficijalni speaker najavljuje, tvoji prijatelji su tu, i pojavljuju se i Federer i Nadal i Murray, mislim, to je sjajno. Onda ima jedan snimak kada se njegov sin rukuje sa trojicom tenisera, sjajnih tenisera, i svima pruža ruku, a Nadal mu govori, ono, da se javi svoj trojici. To je stvarno jedan sjajan moment, ali kada su mu se obratili, mislim da je ta četvorka dobro, Federer, Nadal, Đoković.
1: Ja a Mare rekla... je nekako više bio propagandno, jer je Britanija to toliko dugo folio jedan igrač, ali ajde, osvojio je Wimbledon, osvojio je svjetsko, olimpijsko zlato, tako da, ali mislim da ipak je jedan veći nivo iza ove trojice, mora se priznati, jer bio je tu uvijek blizu u jednom trenutku, naročito eto to negdje sredinom prošlih jeli, desetih godina, ali nije dosegao veličine ove trojice. Opet se ponavljam,
0: trojice,

0: Όχι, δάλε μπορεί, τόγι δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Tražite nova vrata? Ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
4: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
5: Volcano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
8: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Tako zvuči još jedan u nizu hitova Tonija Cetinskog, 16 sati 46 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam baštenskog mobilijara u Okovu. Samo od četvrtka do subote 30. maja. Najmanje 20% popusta na baštenski namještaj, bazene i prateću opremu. Opremi baštu za uživanje uz fantastične popuste u svim Okov centrima i na web shopu. Okov. Sve oko vas.
0: Mnogi pamte onu čuvenu džins generaciju, tačnije naziv albuma popularne hrvatske grupe Neki to vole vruće, i sa tog albuma jedna od najslušanijih pjesama koju upravo čujete i na talasima, Elma Gradija.

0: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Do, donesite mi jednu pizzu.
0: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Vulcano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
7: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore.
2: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz. Mareza, BB, Podgorica.
8: Marketing Elmag Radija.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
3: Marketing Elmag Radija.

ovog neobičnog šampionata izjavio je da se za njega pripremao tako što je uglavnom konzumirao alkohol. Eto tako, postoji to neko takmičenje. Ja mislim da to takmičenje ovdje ne bi moglo da zaživi, pošto telefoni su kao neka čarobna sprava bez koje se ne može živjeti. Dobro, nekad se funkcionisalo bez telefona, ali danas je između ostalog neophodno zbog neke poslovne, porodične komunikacije.

Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
6: Marketing Elmag Radija.

dan, život s tobom, Miša Kovač, i za kraj našeg današnjeg druženja jedan veliki hit Bojana Bajramovića, Spalila si sve. Nadamo se da je bilo prijetno u prethodnim minutima i satima i da ste uživali u onoj najboljoj domaćoj muzici. Trudili smo se i da priča bude interesantna. Dotakli smo se malo i sporta, onih najaktuelnijih sportskih dešavanja. A družimo se već od ranih jutarnjih sati. Dakle, s jutra, kada će se društvo praviti moja draga koleginica Ninela, ja ti želim ugodan ostatak ovog dana. Ćao!

0: UL. Vaš dom, vaša budućnost. MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
1: Ja volim kad se tu, kad se pomalo lura.
0: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Gospodar sluga, ja volim kad si tu.
2: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroksol za mojce.
3: Aroksol, moram da pobjegnem.
4: Hvataj!
5: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
6: Vozimo u

0: Και τάλι μπορεί, τόγι δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo

0: Marketing Elmag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020 642 147.
0: Da dobro rodi.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069 305 068. Krenite ka moru.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
7: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
9: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije. Dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
10: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
11: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
12: Volcanobet, 18+.
11: Na nama je.
10: Mi odrasli, budimo dorasli.
13: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima, ove lepe srede na početku ovog rezervisanog termina, jer nadam se da ste ova tri sata rezervisali za sebe, odnosno za uživanje u najlepšim ljubavnim pesmama emisije Dodir noći, koja večeras počinje jednom lepom pesmom grupe U škripcu i najlepšom baladom Dina Dvornika i najpre jednom od Jabukinih divnih novih. Opusti se i uživaj uz Dodir noć do ponoći.

0: I opet bih malo protestovao zbog ovog termina pogrešne ljubavi, jer mislim da veoma mali broj ljubavi može tako da se okarakteriše, s obzirom na činjenicu da i onda kada nam ljubav nije uzvraćena i kada patimo zbog nje, čak i tada je prava. Jedini problem jeste u tome što nije i posljednja, ali i ona će većini da dođe da se dogodi.
1: Zna li ovdje iko sreću pisati, je neko čuo za ljubav danas? Možda je važnije.

A za razliku od ovog momka iz pesme Olivera Dragojevića, ovaj iz Aleksandrine pesme je prilično i hladan i stran prema ovoj našoj junakinji, i to od prvog dana, pa se pitam zašto nije na tom početku odreagovala i odustala od njega. Onda shvatim da je odgovor na to pitanje i najjednostavniji i najkomplikovaniji u isto vreme. Zaljubila se. Samotnjak Aleksandre Radović u dodiru noći.

Grupa Valentino i večeras su dodiru noći sa ovom svojom, po mom mišljenju, izuzetno lepom pesmom nazvanom Ne daj mi da govorim usno. A što se tiče snova ovog našeg sledećeg junaka, izgleda da ni tu ne teku med i mleko. Sergej Četković nam donosi tu priču dodirom noći.

0: Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
1: Ja volim kad se tu, kad se pomalo lura.
0: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro veče svima, još jednom ove lepe srede na početku nastavka ovog lepog dodira noći. Emisije koje mi večera slavimo ljubav kao nešto najvažnije i najlepše što nam je dato u ovoj dimenziji, a ovim pesmama proslavu nastavljamo. Draga, duet Vlada i Rođe, Samo sjećanja, Divna Valjkova i Svadbarskim sokakom Đoletova, remek delo glasom Zdravka Čolić. Opusti se i uživaj.

0: mora bez pitanja, jedan od ove dvojice iz pesme Draga Rođera Ičevića i Vlada Georgijeva, a ni jedan koji sluša emisiju Dodir noći ne mora da pođe prema svojoj dami i ne mora da je zamoli za ples, ali uz ovu pesmu Džonija Štulića šteta bi bilo da ne.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da baci, eto stvar polako.

malo vremena što ima u ovoj dimenziji, Toše Prajski je iskoristio sasvim dobro, pored ostalog i tako što je neke velike tuđe pesme koje je voleo i sam snimio. Jedna od njih je i ova pesma Tutti Frutti Benda koju smo upravo čuli, Nasloni glavu na moje rame. A Tanja Banjanin, koju slušamo u nastavku Dodira noći, ni blizu nije iskoristila svoj potencijal koji je također veliki. Ovo je možda jedina pesma kojom je uspela da pokaže koliko je dobra muzičarka, pevačica.

otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papir.

0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Akademije. Više informacija na portalu Pobjede.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Elmag Radija.

će jelići večeras u dobiru noći sa pesmom Dunavom još šibaju vetrovi, a ovo je brat Kiki sa svojim pilotima, naravno Kiki Lesendrić, koji je manjem broju ljudi poznati kao Zoran Kiki Lesendrić. Opusti se i uživaj uz dobir noći.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima, još jednom ove lepe srede i dobro mi došli na početak posljednjeg sata večerašnjeg Dodira noće emisije, koju nastavljamo dodirima od stakla, divnom pesmom Nine Badrić. Naravno, na koju se dalje nadovezuju Vajtina čuvena Lejla, pa Đoletova spektakularna provincija, i da vam ne nabrajam dalje, ovo je i više nego dovoljno razloga da ostanete uz Dodir noć do ponoći.

nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari.

0: se mi tako lako, a tako sam teško to znao pokažem. A onda odjednom na raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazuje mi u koje zvezde treba da se zagledam i tako. Eto ti pesma.
1: Savršena višnja na šlag ove savršene Đoletove pesme jeste ovaj stih. Eto ti pesme, ludo jedna. A namam, evo još jedne slične jabukine. Da znaš da me boliš.
2: Ispisao

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Volcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
7: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
5: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
7: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
5: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
8: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađari i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
9: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroksol za moljce.
10: Aroksol, moram da pobjegnem.
11: Hvataj!
12: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
0: Marketing Elmag Radija.

Zlatan Stipišić, Džiboni, i večeras u dodiru noći sa pesmom nazvanom Oprosti, a i vi meni oprostite na tome što vam prekidam uživanje u muzici, ali neću dugo, samo da najavim ovaj novi užitak. Frajle, i meni trebaš ti za ljubav. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

film i večeras u dodiru noći sa pesmom o snovima u koje se ovaj naš junak sam nekako poziva, što malo zvuči kao pretnja, ali mnogo više zvuči kao nemoć, budući da on nije uspeo da osvoji tu damu kojoj i peva. A što se samog pevanja tiče, zna se ko je u ovom delu najbolji u toj igri i baš za igranje, odnosno za ples i peva, Zdravko Čolić.

0: Slušaj Dodir noći Naksi Radija ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako večer od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas.